Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: же.
1: Програма «Рандеву» на Шлягер-ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Столична мережа АЗК «КЛО» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня. У Львові переважно сонячно. Удень до 25, уночі 16 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до 30, уночі 24 градуси. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 34, уночі 27 градусів. У Києві грози й дощі. Удень до 30, уночі 21 градус. Обережно через вітер. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано,

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна починає п'ятницю з важких повідомлень із регіонів. У Києві кількість загиблих після російської атаки зросла до 27. У лікарні помер ще один постраждалий із важкими пораненнями. У Кривому Розі після ракетного удару по житловій забудові постраждали 7 людей. 3 залишаються у лікарні.
1: На Сумщині російські безпілотники вдарили по роменській громаді. Загинули 2 цивільні жінки, ще один чоловік поранений. Удар припав по приватному житловому будинку. У Миколаївській області атаковано фермерське господарство у Веснянській громаді та сам Миколаїв. Поранення дістали 2 чоловіків.
2: На фронті доба також дуже напружена. За офіційними даними, від початку доби сили оборони відбили понад 2 сотні ворожих атак, а противник масовано застосовував ракети, авіацію, керовані бомби, дрони камікадзе і артилерію. Водночас українська артилерія показала рекордний результат за місяць, уразивши понад 2000 одиниць ворожого озброєння.
1: Йдемо далі. На Сумщині окремо обговорили, як забезпечити безперебійну роботу автозаправних станцій в умовах постійних ударів по паливній інфраструктурі. Для прифронтового регіону це не просто сервіс, а питання екстрених служб, громад і щоденної безпеки людей.
2: У зовнішній політиці сьогодні важлива зустріч. Андрій Сибіга та Радослав Сікорський мають обговорити українсько-польські відносини і ситуацію на фронті на тлі помітної напруженості між Києвом і Варшавою. Окремо звучить тема польських МіГ-29. Варшава заявляє, що ці літаки поступово виводитимуть з експлуатації, а передача Україні наразі не відбудеться.
1: Є й ширший міжнародний контекст. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що війна в Україні може входити у вирішальну фазу, і партнерам важливо не послаблювати підтримку. Велика Британія своєю чергою планує поступово замінити ракети Storm Shadow новим поколінням дешевших і масовіших далекобійних засобів.
2: Українські оборонні технології теж виходять на новий рівень. Про формат «Дрон-діл» уже цікавляться понад 20 країн. Йдеться не лише про продаж дронів, а й про спільне виробництво, консультації, кіберзахист і космічні проекти. А українські дрони за перші дні липня, за повідомленнями військових, уразили 12 електропідстанцій і газорозподільний об'єкт у ворожому тилу.
1: І на завершення – новина про повагу до української ідентичності. Швеція переходить на українське написання географічних назв у своїх шведськомовних урядових і дипломатичних комунікаціях. Київ, Одеса і Донбас звучатимуть ближче до української норми.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня. У Львові переважно сонячно. Удень до 25, уночі 16 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до 30, уночі 24 градуси. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 34, уночі 27 градусів. У Києві грози й дощі. Удень до 30, уночі 21 градус. Обережно через вітер. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня. У Львові переважно сонячно. Удень до 25, уночі 16 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до 30, уночі 24 градуси. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 34, уночі 27 градусів. У Києві грози й дощі. Удень до 30, уночі 21 градус. Обережно через вітер. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ продовжує оговтуватися після ворожої атаки. Рятувальники вночі дістали з-під завалів ще 3 тіла, і кількість загиблих зросла до 30. У місті тривають роботи на місцях ударів, медики допомагають постраждалим, а громади підтримують родини загиблих.
1: Важкі новини надходять із регіонів. На Сумщині після нічного удару безпілотника по житловому будинку загинули вже 4 людей, ще 3 поранені. У Запорізькій області за добу під атаками були 62 населені пункти, поранені 11 людей, серед них 4 дітей.
2: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила 1250 військових, десятки артилерійських систем, бронетехніку, ракети, безпілотники та майже 400 одиниць авто і спецтехніки. Загальні втрати окупантів від початку повномасштабної війни вже перевищили 1 400 000 осіб.
1: Ідемо далі. Міністри закордонних справ України та Польщі сьогодні зустрічаються у Варшаві. У центрі переговорів – двосторонні відносини, ситуація на фронті та питання, які останніми днями додали напруги між Києвом і Варшавою. Важливо, що розмова відбувається напряму, бо саме такий формат дає шанс швидше знімати гострі кути.
2: У Європі тим часом говорять про нові ризики безпеки. За оцінками аналітиків, російські структури могли координувати тривалу кампанію розвідувальних польотів дронів над ядерними об'єктами, авіабазами та критичною інфраструктурою кількох країн. Це ще раз показує, безпека України і Європи давно стала спільним фронтом.
1: Є й економічна новина світового масштабу. Саудівська Аравія майже повернула експорт нафти до довоєнних обсягів після відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку. За кілька останніх днів постачання сягали понад 6 мільйонів барелів на добу, і ринки уважно стежать, чи втримається стабільність цього маршруту.
2: 3 липня має і військове, і символічне звучання. В Україні відзначають День армійської авіації сухопутних військ та День зенітних ракетних військ повітряних сил. Це день людей, які щодня тримають небо, підтримують фронт і дають країні більше впевненості навіть у найскладніші години.
1: А ще сьогодні Всесвітній день без поліетиленових пакетів, День непокори і навіть День суриката. Тож, серед важких новин є просте нагадування. Маленькі звички теж змінюють світ, а турбота про довкілля починається з дуже простих рішень.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Пройшла реклама і знову шлягером.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку. А сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня. У Львові переважно сонячно. Удень до 25, уночі 16 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до 30, уночі 24 градуси. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 34, уночі 27 градусів. У Києві гроза й дощі. Удень до 30, уночі 21 градус. Обережно через вітер. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Занята тобою, вся війна до яй. Тобою зачарований, співаю, омрію, і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, діє лише до

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня. У Львові переважно сонячно. Удень до 25, уночі 16 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до 30, уночі 24 градуси. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 34, уночі 27 градусів. У Києві гроза й дощі. Удень до 30, уночі 21 градус. Обережно через вітер. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Києва, де після ворожої атаки кількість загиблих зросла до 30. Пошуково-рятувальна операція триває 2-ту добу, у лікарнях залишаються 56 поранених. Серед них 4 дітей. Стан однорічного хлопчика, 5-річної дівчинки та їхніх рідних лікарі стабілізували. 10-річний хлопчик із тяжкими травмами перебуває у стаціонарі з дідусем, а його батьки вважаються зниклими безвісти.
0: Харківщина теж пережила важку добу. У Лозовій після удару російського безпілотника по житловому сектору постраждали 6 людей, серед них 3 дітей. 10-річну дівчинку госпіталізували, решта постраждалих пережили гостру реакцію на стрес. Загалом по Харківській області за добу є 1 загиблий і 16 постраждалих. Удари прийшлися по Харкову та ще 27 населених пунктах. На Миколаївщині 1 людина загинула, 7 дістали поранення, 2 чоловіків залишаються у лікарні під наглядом медиків.
1: Дніпропетровщина також була під атаками. 10 людей поранені після ударів дронами, артилерією та ракетами. На Сумщині російські війська відночі 4 рази атакували автозаправні станції. За попередніми даними,

0: постраждали щонайменше четверо цивільних, зокрема у Сумах і Недригайлівській громаді.
1: Цієї ночі Росія атакувала Україну двома ракетами та 105 ударними дронами. Захисники неба збили або подавили 83 цілі, але зафіксовані і влучання. Тим часом сили безпілотних систем за добу уразили 1606 ворожих цілей, серед них техніка, артилерія та місця запуску дронів.
0: Є й важлива новина для української оборонної індустрії. Безпілотники F-10 від компанії F-Drones першими отримали дозвіл на експорт до американських військових. Це крок до масштабування виробництва, нових інвестицій і сильнішої технологічної бази для фронту.
1: Служба безпеки попереджає про спроби російських спецслужб вербувати українців від імені правоохоронців і втягувати їх у злочини. У світі говорять про можливі російські провокації проти Польщі, а Україна посилює співпрацю з Японією у відновленні після катастроф. У Києві водночас зберігається погіршена якість повітря, тож містянам радять зачиняти вікна і берегти себе.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня. У Львові переважно сонячно. Удень до 25, уночі 16 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до 30, уночі 24 градуси. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 34, уночі 27 градусів. У Києві гроза й дощі. Удень до 30, уночі 21 градус. Обережно через вітер. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
1: Походу, я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Зараз реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою без лікаря. Реклама лікарського засобу.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві тривають рятувальні роботи після масованої атаки в ніч проти 2 липня. За офіційними даними, кількість травмованих зросла до 99, загинули 30 людей. Пожежі і руйнування зафіксували на 40 локаціях. Найбільше постраждав Дарницький район.
1: 10 людей досі не виходять на зв'язок, пошуки тривають на 3 місцях ударів. Рятувальники вже розібрали значну частину завалів, але робота продовжується стільки, скільки потрібно. Правоохоронці відкрили розслідування воєнного злочину після комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ і область.
2: І ще важливе для мешканців столиці. Сьогодні в Києві тимчасово погіршилась якість повітря. Фіксують підвищення приземного озону та пилу. Міська влада радить зачинити вікна, менше перебувати на дворі і уважніше стежити за самопочуттям дітей та людей старшого віку.
1: На енергетичному напрямку найскладніша ситуація залишається на Донеччині. Через бойові дії й удари по інфраструктурі частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово без електрики. Енергетики працюють над відновленням там, де це дозволяє безпекова ситуація.
2: В економіці уряд говорить про додатковий резерв для бюджету. Детінізація ринку праці може дати близько 43 мільярдів гривень на рік. А засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми для України попередньо планують на 20 липня.
1: Є й рішення для агросектору та громад. Центр гуманітарного розмінування уклав 29 договорів на очищення понад 4000 гектарів сільськогосподарських земель. Окремо українські агровиробники вже отримали понад 167 мільйонів гривень підтримки на утримання великої рогатої худоби.
2: У сфері безпеки Міноборони готує реформу територіальних центрів комплектування. Окремо оголошено комплексну перевірку Одеського та Миколаївського центрів після скарг на порушення прав людей. А у Львові Служба безпеки зупинила спробу диверсії на оборонному підприємстві. Підпал хотіли замаскувати під технічну аварію.
1: Технологічний блок сьогодні теж сильний. Українська компанія представила міні-систему захисту від FPV-дронів, яка може автоматично виявляти і уражати цілі на відстані до кілометра. А данський стартап розробляє морську систему для захисту Одеси. Катери мають перехоплювати дрони ще за 10-20 кілометрів від берега.
2: І на завершення – про тих, хто щодня тримає небо ближче до передової. Україна відзначає День армійської авіації. Гелікоптерники підтримують підрозділи, евакуюють поранених і збивають ворожі дрони.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Соціальна реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня. У Львові переважно сонячно. Удень до 25, уночі 16 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до 30, уночі 24 градуси. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 34, уночі 27 градусів. У Києві гроза й дощі. Удень до 30, уночі 21 градус. Обережно через вітер. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна ціна,

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня. У Львові переважно сонячно. Удень до 25, уночі 16 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до 30, уночі 24 градуси. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 34, уночі 27 градусів. У Києві гроза й дощі. Удень до 30, уночі 21 градус. Обережно через вітер. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні починаємо з безпеки. Служба безпеки повідомила про затримання у Львові агента, який готував диверсію на оборонному підприємстві на заході країни. За даними слідства, він хотів замаскувати підрив під коротке замикання обладнання під час роботи цеху. План мав спричинити пожежу і вибухи, ніби це була виробнича аварія. Але кіберфахівці спецслужби зупинили операцію на етапі спроби підпалу.
1: І ще одна гучна справа. Державне бюро розслідувань викрило посадовців міграційної служби на Дніпропетровщині, які, за версією слідства, допомагали військовозобов'язаним незаконно виїжджати за кордон. Для цього нібито створювали фіктивні документи, службові записи та облікові картки неіснуючих іноземців.
2: На фронтовому напрямку день знову важкий. На Донеччині за добу загинули 4 мирних жителів, ще 15 поранені. Найбільше постраждав Краматорський район. У Харкові після ворожого удару відомо про 3 постраждалих. А в області розширюють обов'язкову евакуацію з прифронтових громад.
1: Українські сили тим часом ударили по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. На аеродромі Саки, за попередніми даними, знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Також уражено ангари на аеродромі Гвардійське, де зберігалися дрони типу «Шахет» та авіаційне обладнання.
2: Сили безпілотних систем повідомили про нічні удари по десятках цілей у глибині російських військ. Серед них – зенітний комплекс «Торем-2» на Запоріжжі, електропідстанції та газова компресорна станція в Криму. Неймовірна робота технологій і людей, які керують ними щодня.
1: В енергетиці ситуація напружена через спеку та високе споживання. У кількох регіонах застосували аварійні відключення, а погодинні графіки наразі не діють. Водночас у червні енергетики повернули світло майже 4 мільйонам споживачів після атак і бойових дій.
2: Ідемо далі. «Нафтогаз» разом із поліцією викрив схему втручання в газові лічильники, що діяла в різних регіонах країни. У компанії кажуть, частина споживачів свідомо встановлювала незаконні прилади, щоб зменшувати показники використання газу.
1: А президент відзначив державними нагородами воїнів армійської авіації. Він подякував їм за бойові місії, евакуацію поранених, підтримку війська на фронті та щоденний захист людей у містах і селах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію.

акцію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОФ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 3 липня та суботу 4 липня. У Дніпрі увечері переважно сонячно, завтра місцями грози. У день 25, уночі 17 градусів. У Вінниці увечері дощ і грози. Завтра переважно сонячно. У день 24, уночі 13 градусів. У Полтаві увечері мінлива хмарність. Завтра дощ і грози. У день 22, уночі 15 градусів. У Києві увечері дощ і грози. Завтра прохолодніше. У день 25, уночі 15 градусів. Обережно через вітер. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.com.

0: зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
6: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 3 липня та суботу 4 липня. У Дніпрі увечері переважно сонячно, завтра місцями грози. У день 25, уночі 17 градусів. У Вінниці увечері дощ і грози. Завтра переважно сонячно. У день 24, уночі 13 градусів. У Полтаві увечері мінлива хмарність. Завтра дощ і грози. У день 22, уночі 15 градусів. У Києві увечері дощ і грози. Завтра прохолодніше. У день 25, уночі 15 градусів. Обережно через вітер. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з Києва, де надарниці завершили пошукові роботи у зруйнованій 9-поверхівці після масованої російської атаки. З-під завалів дістали тіла 10 загиблих. Загалом удар по столиці забрав життя 30 людей. У районі ще тривають аварійно-відновлювальні роботи, фахівці розбирають небезпечні конструкції, вивозять уламки і допомагають мешканцям повернути найнеобхідніше. Це важкий день для міста, але робота не зупиняється. Комунальні служби, рятувальники і волонтери залишаються поруч із людьми. За кількома адресами у Дарницькому районі ще ліквідовують наслідки атаки, перевіряють будинки та відновлюють базову інфраструктуру.
1: Тим часом у Харкові російський дрон поцілив в автозаправну станцію в Київському районі міста. За попередніми даними, є постраждалі. Місцеві повідомляють і про удар FPV дроном по АЗС у центральній частині Харкова, тож людей просять уважно реагувати на повітряні тривоги.
2: На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації через можливе загострення безпекової ситуації. Йдеться про громади Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Зокрема, евакуацію оголосили з десятків населених пунктів, а в частині Дергачівської громади дітей вивозитимуть у примусовий спосіб.
1: Є й важлива новина з тимчасово окупованого Криму. Українські безпілотники успішно вдарили по військових аеродромах Саки та Гвардійське. За попередніми даними, знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків, а також ангари з ударними дронами, які ворог використовував для атак по Україні.
2: У міжнародному блоці напруження в діалозі Києва і Варшави. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив: добрі відносини між Україною та Польщею відповідають інтересам усіх, але потребують доброї волі з боку Києва. Він також закликав польську делегацію бути обережною у заявах про подальшу фінансову підтримку України.
1: Перед самітом в Анкарі Туск наголосив, Польща й далі виступатиме за підтримку України у війні проти Росії. Водночас він нагадав, що його країна несе значний тягар захисту східного кордону Європейського Союзу. Розмова непроста, але саме відповідальність у словах допомагає зберігати партнерство.
2: І наостанок – про літо, яке знову дивує Європу. Спека змінює звичний ритм міст, транспорту й енергоспоживання. А люди шукають прості способи зберегти сили та спокій. У такі дні особливо важливі вода, тінь, турбота про старших і трохи більше уваги одне до одного.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Соціальна реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 3 липня та суботу 4 липня. У Дніпрі увечері переважно сонячно, завтра місцями грози. У день 25, уночі 17 градусів. У Вінниці увечері дощ і грози. Завтра переважно сонячно, у день 24, уночі 13 градусів. У Полтаві увечері мінлива хмарність, завтра дощ і грози. У день 22, уночі 15 градусів. У Києві увечері дощ і грози. Завтра прохолодніше. У день 25, уночі 15 градусів. Обережно через вітер. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Біта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua. Okay.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 3 липня та суботу 4 липня. У Дніпрі увечері переважно сонячно, завтра місцями грози. У день 25, уночі 17 градусів. У Вінниці увечері дощ і грози. Завтра переважно сонячно. У день 24, уночі 13 градусів. У Полтаві увечері мінлива хмарність. Завтра дощ і грози. У день 22, уночі 15 градусів. У Києві увечері дощ і грози. Завтра прохолодніше. У день 25, уночі 15 градусів. Обережно через вітер. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні у фокусі – безпека, дипломатія та рішення, які допомагають Україні тримати темп. У ніч проти 3 липня сили оборони уразили кілька важливих об'єктів ворога в Криму. Йдеться про залізничний міст через Красногвардійський канал, станцію радіоелектронної боротьби біля Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Цей міст росіяни використовували для військової логістики, перекидання людей, зброї та боєприпасів.
1: Ідемо далі. Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-полковнику Сергію Кузовльову. За даними слідства, саме він організував удар іскандерами по Краматорську в червні 2023 року. Доказову базу вже зібрано, і це ще один крок до персональної відповідальності за воєнні злочини.
2: На жаль, російські удари по містах тривають. У Запоріжжі авіабомби влучили по промисловому підприємству. Попередньо одна людина загинула, щонайменше 5 поранені. Після повторної атаки постраждали ще 2 жінки, які просто йшли вулицею, а удар безпілотника по приватному сектору поранив чоловіка.
1: На Сумщині кількість постраждалих після ударів керованими авіабомбами зросла до 4. Одну літню жінку доставили до лікарні, ще 3 людям медики надали допомогу на місці. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, але громада вже працює над першочерговою допомогою.
2: У Варшаві міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським. Україна запропонувала пакет антикризових кроків, консультації між міністерствами, зустріч істориків і звернення до релігійних лідерів. Сибіга наголосив: «Ми поважаємо історію інших і очікуємо такого ж підходу до власної історії».
1: Є й економічна новина світового масштабу. Саудівська Аравія майже повернула експорт нафти до довоєнних обсягів після відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку. За кілька останніх днів постачання сягали понад 6 мільйонів барелів на добу, і ринки уважно стежать, чи втримається стабільність цього маршруту.
2: 3 липня має і військове, і символічне звучання. В Україні відзначають День армійської авіації сухопутних військ та День зенітних ракетних військ повітряних сил. Це день людей, які щодня тримають небо, підтримують фронт і дають країні більше впевненості навіть у найскладніші години.
1: Є й економічні та практичні новини. Україна та Ізраїль поглиблюють співпрацю у сфері оцінки майна, майнових прав і збитків від війни. Ізраїльський досвід для України нині особливо цінний, адже йдеться про майбутнє відновлення, компенсації та чесну фіксацію втрат.
2: А українцям почали виплачувати нацкешбек за квітень. Його отримують близько 5 мільйонів людей. Накопичені кошти потрібно використати до 31 липня 2026 року включно.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Кружив очі, наче кіт, туристів на високий замок запрошує старенький гід. Звучать трамваї, як органи, я їх тональність не забув.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 3 липня та суботу 4 липня. У Дніпрі увечері переважно сонячно, завтра місцями грози. Удень 25, уночі 17 градусів. У Вінниці увечері дощ і грози. Завтра переважно сонячно. Удень 24, уночі 13 градусів. У Полтаві увечері мінлива хмарність. Завтра дощ і грози. Удень 22, уночі 15 градусів. У Києві увечері дощ і грози. Завтра прохолодніше. Удень 25, уночі 15 градусів. Обережно через вітер. Бережіть себе.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 3 липня та суботу 4 липня. У Дніпрі увечері переважно сонячно, завтра місцями грози. Удень 25, уночі 17 градусів. У Вінниці увечері дощ і грози. Завтра переважно сонячно. Удень 24, уночі 13 градусів. У Полтаві увечері мінлива хмарність. Завтра дощ і грози. Удень 22, уночі 15 градусів. У Києві увечері дощ і грози. Завтра прохолодніше. Удень 25, уночі 15 градусів. Обережно через вітер. Бережіть себе.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття. Але все ж таки хочу прожити

Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо. І на щастя у долі шанс, то єдиний, що є віднині. Про кохання палкий романс присвятити моїй єдиній. Жінка, що кохаю я,

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Сьогодні у фокусі – безпека, дипломатія та рішення, які допомагають Україні тримати темп. У ніч проти 3 липня сили оборони уразили кілька важливих об'єктів ворога в Криму. Йдеться про залізничний міст через Красногвардійський канал, станцію радіоелектронної боротьби біля Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Цей міст росіяни використовували для військової логістики, перекидання людей, зброї та боєприпасів.
1: Ідемо далі. Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-полковнику Сергію Кузовльову. За даними слідства, саме він організував удар іскандерами по Краматорську в червні 2023 року. Доказову базу вже зібрано, і це ще один крок до персональної відповідальності за воєнні злочини.
2: На жаль, російські удари по містах тривають. У Запоріжжі авіабомби влучили по промисловому підприємству. Попередньо одна людина загинула, щонайменше п'ятеро поранені. Після повторної атаки постраждали ще дві жінки, які просто йшли вулицею, а удар безпілотника по приватному сектору поранив чоловіка.
1: На Сумщині кількість постраждалих після ударів керованими авіабомбами зросла до 4. Одну літню жінку доставили до лікарні, ще 3 людям медики надали допомогу на місці. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, але громада вже працює над першочерговою допомогою.
2: У Варшаві міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським. Україна запропонувала пакет антикризових кроків, консультації між міністерствами, зустріч істориків і звернення до релігійних лідерів. Сибіга наголосив: «Ми поважаємо історію інших і очікуємо такого ж підходу до власної історії».
1: Є й економічна новина світового масштабу. Саудівська Аравія майже повернула експорт нафти до довоєнних обсягів після відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку. За кілька останніх днів постачання сягали понад 6 мільйонів барелів на добу, і ринки уважно стежать, чи втримається стабільність цього маршруту.
2: 3 липня має і військове, і символічне звучання. В Україні відзначають День армійської авіації, сухопутних військ та День зенітних ракетних військ повітряних сил. Це день людей, які щодня тримають небо, підтримують фронт і дають країні більше впевненості навіть у найскладніші години.
1: Є й економічні та практичні новини. Україна та Ізраїль поглиблюють співпрацю у сфері оцінки майна, майнових прав і збитків від війни. Ізраїльський досвід для України нині особливо цінний, адже йдеться про майбутнє відновлення, компенсації та чесну фіксацію втрат.
2: А українцям почали виплачувати нацкешбек за квітень. Його отримують близько 5 мільйонів людей. Накопичені кошти потрібно використати до 31 липня 2026 року включно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пральну машинку.
2: Факт перший.
1: Прообразом пральної машини став звичайний канат. Так античні моряки прив'язували білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах, а білизна тим часом відмивалася у морі.
2: Факт другий.
1: Згадка про першу офіційно запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцю на прізвище Мур.
2: Факт третій.
1: Сьогодні існують моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, у США запатентували модель для мийки окулярів, а в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Ferrari.
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип легендарної компанії. Історія виникнення емблеми тісно пов'язана з повітряним асом, на винищувачі якого красувався всіма улюблений кінь. Побачивши цей елемент уперше, Енсо Феррарі не приділив йому особливої уваги. Це сталося трохи згодом, коли Енсо Феррарі пощастило таки познайомитися з батьками того льотчика. І ось з 9 липня 32-го року на автомобілях компанії вже красувався чорний кінь. А жовтий фон є кольором міста Модена, а ось смуги у верхній частині емблеми – то національні кольори Італії. А літери SF – не що інше, як абревіатура «Скудерія Феррарі» або «Конюшня Феррарі» – гоночна команда, яка була утворена у 1929 році. Щодо Феррарі у Голлівуді, то всі пам'ятають фільм «Запах жінки» з Аль Пачино у головній ролі. Так от, головною автогероїною там була Феррарі Мондіаль Ті 92-го року. Ну а погані хлопці Уилл Сміт та Мартін Лоуренс ганяли на екрані на суперкарі Феррарі 550 Маранелло 1995 року випуску. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні у фокусі – безпека, дипломатія та рішення, які допомагають Україні тримати темп. У ніч проти 3 липня Сили оборони уразили кілька важливих об'єктів ворога в Криму. Йдеться про залізничний міст через Красногвардійський канал, станцію радіоелектронної боротьби біля Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Цей міст росіяни використовували для військової логістики, перекидання людей, зброї та боєприпасів.
0: Ідемо далі. Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-полковнику Сергію Кузовльову. За даними слідства, саме він організував удар іскандерами по Краматорську в червні 2023 року. Доказову базу вже зібрано, і це ще один крок до персональної відповідальності за воєнні злочини.
1: На жаль, російські удари по містах тривають. У Запоріжжі авіабомби влучили по промисловому підприємству. Попередньо одна людина загинула, щонайменше 5 поранені. Після повторної атаки постраждали ще 2 жінки, які просто йшли вулицею, а удар безпілотника по приватному сектору поранив чоловіка.
0: На Сумщині кількість постраждалих після ударів керованими авіабомбами зросла до 4. Одну літню жінку доставили до лікарні, ще 3 людям медики надали допомогу на місці. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, але громада вже працює над першочерговою допомогою.
1: У Варшаві міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським. Україна запропонувала пакет антикризових кроків, консультації між міністерствами, зустріч істориків і звернення до релігійних лідерів. Сибіга наголосив: «Ми поважаємо історію інших і очікуємо такого ж підходу до власної історії».
0: Є й економічна новина світового масштабу. Саудівська Аравія майже повернула експорт нафти до довоєнних обсягів після відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку. За кілька останніх днів постачання сягали понад 6 мільйонів барелів на добу, і ринки уважно стежать, чи втримається стабільність цього маршруту.
1: 3 липня має і військове, і символічне звучання. В Україні відзначають День армійської авіації сухопутних військ та День зенітних ракетних військ повітряних сил. Це день людей, які щодня тримають небо, підтримують фронт і дають країні більше впевненості навіть у найскладніші години.
0: Є й економічні та практичні новини. Україна та Ізраїль поглиблюють співпрацю у сфері оцінки майна, майнових прав і збитків від війни. Ізраїльський досвід для України нині особливо цінний, адже йдеться про майбутнє відновлення, компенсації та чесну фіксацію втрат.
1: А українцям почали виплачувати нацкешбек за квітень. Його отримують близько 5 мільйонів людей. Накопичені кошти потрібно використати до 31 липня 2026 року включно.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Талант – це здатність вірити в успіх. Повна маячня, коли говорять, що «я раптом відкрив в собі талант». «Я просто наполегливо працював». Джон Леннон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна героїня більше не чекає, поки хтось принесе їй гарний настрій у красивій подарунковій упаковці.
2: Вона вдягає підбори, вимикає стрес і повертає собі право бути голосною.
1: Діма Прокопов, зробіть гучніше!

Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні у фокусі – безпека, дипломатія та рішення, які допомагають Україні тримати темп. У ніч проти 3 липня сили оборони уразили кілька важливих об'єктів ворога в Криму. Йдеться про залізничний міст через Красногвардійський канал, станцію радіоелектронної боротьби біля Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Цей міст росіяни використовували для військової логістики, перекидання людей, зброї та боєприпасів.
0: Ідемо далі. Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-полковнику Сергію Кузовльову. За даними слідства, саме він організував удар іскандерами по Краматорську в червні 2023 року. Доказову базу вже зібрано, і це ще один крок до персональної відповідальності за воєнні злочини.
1: На жаль, російські удари по містах тривають. У Запоріжжі авіабомби влучили по промисловому підприємству. Попередньо одна людина загинула, щонайменше 5 поранені. Після повторної атаки постраждали ще 2 жінки, які просто йшли вулицею, а удар безпілотника по приватному сектору поранив чоловіка.
0: На Сумщині кількість постраждалих після ударів керованими авіабомбами зросла до 4. Одну літню жінку доставили до лікарні, ще 3 людям медики надали допомогу на місці. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, але громада вже працює над першочерговою допомогою.
1: У Варшаві міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським. Україна запропонувала пакет антикризових кроків, консультації між міністерствами, зустріч істориків і звернення до релігійних лідерів. Сибіга наголосив: «Ми поважаємо історію інших і очікуємо такого ж підходу до власної історії».
0: Є й економічна новина світового масштабу. Саудівська Аравія майже повернула експорт нафти до довоєнних обсягів після відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку. За кілька останніх днів постачання сягали понад 6 мільйонів барелів на добу, і ринки уважно стежать, чи втримається стабільність цього маршруту.
1: 3 липня має і військове, і символічне звучання. В Україні відзначають День армійської авіації, сухопутних військ та День зенітних ракетних військ повітряних сил. Це день людей, які щодня тримають небо, підтримують фронт і дають країні більше впевненості навіть у найскладніші години.
0: Є й економічні та практичні новини. Україна та Ізраїль поглиблюють співпрацю у сфері оцінки майна, майнових прав і збитків від війни. Ізраїльський досвід для України нині особливо цінний, адже йдеться про майбутнє відновлення, компенсації та чесну фіксацію втрат.
1: А українцям почали виплачувати нацкешбек за квітень. Його отримують близько 5 мільйонів людей. Накопичені кошти потрібно використати до 31 липня 2026 року включно.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: Ой, яке ж воно гарне, наше літо. Радіо Шлягер.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «С». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Субару».
1: Історична довідка.
0: Офіційно «Субару» почала працювати у 1953 році, спочатку під назвою «Fuji Heavy Industries». У 54-му був представлений прототип легкового автомобіля, який отримав назву P1. Через рік з'явилася «Субару 1500». Хоча вона була популярна в Японії, виникли проблеми з виробництвом, і машина зникла з заводів. Ще один автомобіль «Субару» був представлений у 58-му. Це була модель 360, відома своїми компактними розмірами. Відтоді Японія стала повністю моторизованою країною. У наступні роки з'явилися нові автомобілі «Субару», які постійно вдосконалювалися і мали все кращі і кращі технічні параметри. До речі, компанія «Субару» перша почала випускати повнопривідні легкові автомобілі, які швидко оцінили аматори активного відпочинку, мисливці і рибалки. Взагалі, лише декілька брендів можуть похвалитися надзвичайно надійними автомобілями. Серед них і «Субару». З усіх автомобілів «Субару», виготовлених за останні 16 років, 96% все ще експлуатуються. Так, це не дуже багато, але з даним параметром «Субару» випереджає всіх своїх конкурентів. Ну, якщо не брати до уваги таких виробників, як «Бугатті» або «Роллс-Ройс».
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії «Субару». Щодо назви та лого компанії. Отже, слово «Субару» – це японська назва зоряного скупчення плеяд у сузір'ї Тельця. Таке скупчення зірок у різних місцях називають по-різному. Наприклад, в Європі це плеяди, у Китаї – Мао, а в Японії – Субару, що у перекладі означає «ті, що збираються разом» або «ті, що вказують шлях». Крім того, в Японії назва «Субару» співзвучна назві «Міцурабоші» або «Шість зірок». Наостанок зазначу, сама назва «Субару» була придумана президентом Fuji Heavy Industries Кенджі Кіта і означає саме «об'єднувати». Після заснування «Субару» логотип змінювався 6 разів, але його суть завжди залишалася незмінною. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі! Сьогодні поговоримо з одного з небагатьох людей своєї епохи, яких все ще згадують та напряму асоціюють з німим кіно. Отже, це перший всесвітньо відомий комік Чарлі Чаплін. Як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, вперше Чарлі виступив на сцені, коли йому було всього 5 років. Юний актор був змушений рано почати заробляти на життя, за чого він майже не з'являвся в школі, підробляючи розносчиком газет, помічником в друкарні і навіть асистентом доктора. До того ж, у підлітковому віці Чарлі почав освоювати скрипку, граючи по багато годин щодня. Згодом він кілька років, до речі, був музикантом у вар'єте. А як вам такий факт? Оскільки Чарлі Чаплін знімався тільки у чорно-білих фільмах, більшість людей вважали, що він мав карі очі. Насправді, колір його очей блакитний. Крім того, додам, Чарлі Чаплін став першим актором, який знявся на обкладинці журналу «Тайм» у 1925 році. Більш того, крім гри на сцені та у кіно, Чарлі Чаплін писав музику до фільмів, писав сценарії і виступав у ролі продюсера. Варто також сказати, що Чаплін, який на екрані був одягнений в лахміття, насправді був дуже багатим та успішним. Він, до речі, першим в історії кіно почав отримувати мільйонні гонорари. І на сам кінець додам, як це не дивно, але Чарлі Чаплін отримав 3 Оскара, але жоден з них не був вручений йому за акторську гру. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок,